0: Ja, jag har sorterat och lärt mig. Och du som vet mig, tror jag att jag lär mig.
1: Han vet
0: inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet in

Arden, Trian var sol vaggera, Marre geri gana harmen, Kom o kymer basne fjora, Kom o kymer basne gatska, Gilin skarstel ha. Bilagar kan ju nog tjärna hållan ett snack till i mjaga nager kom och kynel basne fjoran bjadsen trop i en spären få en juk nacht jälga nager gaskel karagel kalam fär Smärna matken natten mardvän Kom och kynar barn fjoran